izazvalo je prošlogodišnje uplovljavanje nuklearne podmornice u Island, što se opet smatra dodatnim signalom rastuće militarizacije regiona. Stručnjaci upozoravaju da bi upravo ovaj prolaz mogao da postane jedna od ključnih strateških tačaka u eventualnim budućim sukobima velikih sila. I vidite sad kakvim se glupostima ljudi zamaraju. Mislim, šta će vama taj prolaz i te gluposti kada danas raketa za 6 ili 7 minuta preleti od Rusije do Pariza, recimo, ili do Londona. Za 7-8 minuta je u Londonu i vi, tu nema odbrane, tu, to je takva brzina da je to nevjerovatno. Šta će brodići i ta čuda, to je samo demonstracija sile i tako. Dobro, ja to laički, ali zašto kad možete na dugme ratovati? Ali ako se počne ratovati na dugme, onda je gotova priča. Tako da eto, nadajmo se zdravom razumu, kojeg sad trenutno nema. Nema ga definitivno, ali eto, kažem opet, jedino evolucija neka ubrzana tu može pomoći, ili oni famozni jadni vanzemaljci koji bi nam eventualno došli i pokušali da nas urazume. A vjerujem, ako postoje, a najvjerovatnije da negdje posmatraju i čude se, vidite, ovaj naš eksperiment na onoj divnoj planeti nije uspio, da to prekinemo ili šta ćemo. Sad oni naglabaju o tome. Naravno, šala mala, ali bilo bi lijepo da dođe neko i da prekine ovu igru i da nas nauči pameti. Dobro. Da vidimo, Ljubica kaže, mali ljudi velikog srca uvijek pobjednici. Jesu, Ljubice, definitivno, tako da obično se kod nas junaci prikazuju od 2,5 metra i leđima širokijim od metar, ali poznajem više ljudi sa manjim gabaritima koji su bili hrabri, mada tu nema pravila, ali eto. Dobro. Dobro jutro svima u studiju, želim ja, Valentin kaže, i tamo izlazak sunca, oblaci, sve nešto u kombinaciji, prelijepo. Dobro jutro tebi, Dragane, sunce je zubato i u Sanskom mostu, kaže, ma nisi mi pogriješio, 6 sati i 8 minuta i 8 stepeni, sve si rekao tačno, kaže se Mira. Momir je tu, da vidimo šta kaže Momir. Samo malo da vidim temperaturu, negdje čini mi se da je zabilježio, ali evo, ne mogu da je upratim. Dobro. I kaže, dobro jutro, pozdrav iz Banata Srednjeg. Kaže da dođu oni što su nas instalirali na ovu planetu, da, možemo to tako reći. Da vidimo dalje, kaže Nena, dobro jutro, ništa ljepše nego popiti kaficu na terasi uz cvrkut ptica, ali hladno, kako kažeš, zubato, jutros ipak vatrica je milija. I da vidimo dalje, dobro jutro, lijep pozdrav, Vida je iz Prijedora, Vido, veliki pozdrav za vas. Šeki je naravno tu, da vidimo šta kaže Šeki. Kada se sve ovo završi sa Iranom i Ukrajinom, uopšte ne sumnjam da Ameri imaju plan za neki novi rat. Dobro, kod njih je to permanentni rat, to je stotine i stotine ratova su vodili od one svoje čuvene nezavisnosti, pa ne bi bilo čudo da pokrenu još neki. Ali eto, šta da se radi, sila je takva. Da vidimo, kaže, Amerikanci su divljaci kauboji, kaže, staće im Putin za vrat, kaže Milan. Azra je tu, kaže, dobro jutro, sinoć je slikala pozdravčić i nebo. Ovo je zaista, zaista nevjerovatno šta je Azra uhvatila. To je jednostavno ljubičasta boja, stotine boja na nebu, tako da bukvalno pomislite da nije realno da tako nešto postoji. Čudna je i divna ova priroda. Dobro došao, kaže Stojanka, kaže, neka vam svako jutro dobro jutro poželi neko koga volite i ko voli vas, takođe. Zatim Goran je tu, kaže, hitan reset planeti, pozdrav iz Fođa. Tako je. Zatim, kaže Momir, to je snimljena potrošnja od 4,2 litra na 100. Evo, kod mene je zabilježilo 4 litra. Tako da, tu smo negdje. Dobro jutro iz Kakmuža sa Ozrena, od Dragice iz jutarnje šetnje. A ovo je za...
zaista fenomenalno. Zavidim vam što možete da protegnete noge kroz na tako divnom mjestu, zaista prelijepo, i dišite punim plućima. I za nas, nama u gradskoj sredini to obično najviše nedostaje. 6:30, još jednom dobro jutro, dobro došli, i naravno za nekoliko minuta ćemo se pozabaviti i stanjem na našim graničnim prelazima, da vidimo imali tu nekih problema, da vidimo imali nekih problema u saobraćaju i slično. Vi naravno ako naletite na neku gužvu, mi ćemo to rado prenijeti, upozoriti druge da ne bi i oni naišli na neku havariju. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Polaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: Pik. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta Volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 kg. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 kg, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.

0: ovog petka, subote i nedelje. Dođite na jubilarni
1: 20. prolećni kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na fantastičnih 20.000 artikala
1: ovog vikenda.
0: 3 dana kućnog sajma Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
3: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
0: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi Savršen par.
1: Move. TV po tvom.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.hb. Raiffeisenbanka, učinite to mogući.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: 6,99. Juneća plečka bez kosti kilogram 20,95. Juneći vrat bez kosti kilogram 20,95. Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.

0: Alarm!
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato, igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
5: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

0: do kredita.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je